går helt tilbage til 1946, hvor vi altså nu skal høre Louis Armstrongs Dixieland 7 med Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Do you know what it means?